Sigo si amuadani. Na kuwira ni sigo ndito. Nuwate nienda kut. Oiti kwe tuwe karende. We chunguse. We tavutere sigo isyo. Wambe we shiringa ya renda atia. Na tuke vwa ikia mudanyomu. Ya renda tuke atia. Nane na adhiri yao.